e ci dat bler ci unescha its romans e das romanches Casa Mossa an la imna dits ladins. Chara lingua della mamma. Ea, gitu scheia ei. Nossa seria ladins dallas Dolomitas.